dal di dem nak batay ziaré ji serigne mbacké touré khalifa serigne aliou touré sew wal mu'minina amin ya rabbal alamin ya man ghara wa kana qalalina nazrul serigne touba sougou di khalifa djéri wadan sougou ak domam ñu makhtar sougou serigne cheikh fall khalifa serigne mor jodja fall wajadu kulli yabdin wa zukur ila wali al mu'minin wa zukur wajadu kulli yabdin wa zukur ila wali al mu'minin wa zukur serigne abdou latif jenn khalifa serigne isa jenn ko joge batay ci fetti serigne nar jenn di khalifa serigne bara jenn laysan yakunu mu'minan ya zaman azab dabara li diwana kullaman laysan yakunu serigne ali touré khalifa serigne aliou touré bossas nabatana bi afdal al iman faldan fi al jami bil amani mo bayiko nak dem batay ndam abdurrahman lo wa rusli yaman ummida qutti salata wa salama badalum kama qitu serign basirou sar talib khadim rasul wal anbiya muslim unzal al kalam serigne basirou sar mo yor ay rahmatou ci kanam ni ngeen deg waxtan mo waxtan ak ñun.